Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Gợi ý nhé, câu ví dụ có nghĩa là em bé đang thổi phù phù vào tô súp cho nguội.
2: 子供がスープを吹いて

0: 冷ましています。 A. フーフー B. ビュービュー C. ブーブ
1: ー。 Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
2: Và đáp án của chúng ta là
0: A. フーフ
2: ー。 Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
0: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。
2: Trong văn cảnh này từ
0: フーフー
2: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi.

0: Phu phu.
1: Ở đây thì từ phu phu diễn tả việc chu môi, thổi liên tục vào một thứ gì đó. Giống như câu ví dụ vừa rồi là em bé thổi vào tô súp cho nguội. Từ này nghe cũng khá giống tiếng Việt là thổi phù phù, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Sau đây là một ví dụ khác.
3: 先生が坂道をフーフー言いながら歩いています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là thầy giáo vừa đi vừa thở phì phò khi lên dốc. Tôi thấy là trong trường hợp này không phải là thổi vào thứ gì đó mà là đang mệt nên là hơi thở nặng nề, có đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ phù phù cũng có thể được dùng để diễn tả cảnh một ai đó đang rất khó khăn và vất vả. Chúng ta có ví dụ như sau.
3: 最近私は仕事に追われてフーフー言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt rã rời. Dù thực tế không có tiếng thở phù phù, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống phù phù. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
3: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh. Với câu ví dụ,
3: 風がビュービュー吹いています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. 各位có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
3: boo boo
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy chúng ta có câu ví dụ như sau.
3: 車がブーブークラクションを鳴らしています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng boo boo. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bù bù cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
3: bù bù
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa. Với câu ví dụ như sau.
3: あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng càu nhàu, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng bư bư để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
3: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。風がビュービュー吹いています。あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Hư hư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là
0: hư hư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: hư hư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグー。
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. Gu gu.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: gu.
1: Trong tiếng Nhật thì từ
0: gu gu
1: là tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải

0: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.
1: Chị Minh Châu nói đúng rồi đấy ạ. À. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
2: peko peko.
1: Và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
3: Kono akikan wa peko peko hekomu kara tabun arumi sei desu.
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
1: À, để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên thì chúng ta còn có thể dùng từ
2: peko peko
1: để diễn tả sự đói bụng nữa đấy ạ. À. Chúng ta có ví dụ như sau.
3: Watashi wa onaka ga peko peko desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đói bụng lắm rồi. Nếu từ gu gu ở đầu bài diễn tả tiếng bụng réo thì từ
4: peko peko
0: giống như hình ảnh cái bụng đang lép kẹp, tóp lại vì đói. Đây không hẳn là âm thanh mà chính là diễn tả cảm giác đói bụng nhỉ?
1: Chị Minh Châu có biết không ạ? À? Từ
2: peko peko
1: còn có thêm một nghĩa nữa đó. Chúng ta có ví dụ.
3: Ototo wa peko peko ojigi o shimashita.
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
4: peko peko
0: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
1: Thật thú vị đúng không ạ? À? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
0: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. À. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pam,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
1: 私はもうお腹パンパンです。
2: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
3: pam pam
2: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
1: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
3: gư gư.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: gu.
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
0: gu gu.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
0: gu gu
1: và
0: peko peko, pang pang.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món đậu phụ lạnh và đậu phụ nóng, tiếng Nhật là Hiyayakko và Yudofu, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của Samurai Greymonomega, tên láo xược. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn chế biến từ đậu phụ, một món ăn nóng và một món ăn lạnh.
1: Đậu phụ được làm từ đậu tương, cụ thể là từ nước đậu tương đông đặc. Đây là một loại thức ăn chế biến sẵn rất phổ biến ở Nhật Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn từ đậu phụ, một món ăn lạnh dành cho những thính giả ở phía Bắc Bán Cầu, nơi đang trải qua những ngày hè nóng nực, và một món ăn nóng rất lý tưởng để thưởng thức trong mùa đông dành cho những thính giả ở Nam Bán Cầu. Món Hiyajakko là món đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một số nguyên liệu trang trí cho món ăn. Yudofu là món đậu phụ nóng, nấu như kiểu lẩu. Hướng dẫn chúng ta cách nấu hôm nay như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 4人分 の材料です.
0: Tofu. Xin chào các bạn. Tôi là Watanabe Akiko.
2: Hiyajakko の場合は,
0: mời các bạn cùng tôi điểm qua nguyên liệu để làm hai món ăn này. Mỗi món sẽ dành cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 hộp đậu phụ cho mỗi món ăn. Hiyajakko là đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một ít nguyên liệu trang trí. Thành phần để trang trí bên trên món ăn bao gồm một quả dưa chuột nhỏ, một quả cà tím nhỏ, một quả ớt chuông xanh và một miếng gừng dài khoảng vài cm. Phần nước sốt làm từ 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc là nước trắng, 3 thìa canh nước tương và một thìa cà phê đường. Món yudofu là món đậu phụ ăn nóng theo kiểu lẩu sẽ được thực hiện với 1/4 cây hành baro hay còn gọi là tỏi tây, một miếng gừng nhỏ dài từ 2 đến 3 cm, một ít nước tương và katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng.
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm món hiyajakko, tức là món đậu phụ lạnh. Trước hết chúng ta cắt đậu phụ thành từng miếng hình chữ nhật dài khoảng 3 cm, để miếng đậu phụ trên lòng bàn tay và đặt cẩn thận lên thớt, chú ý không để miếng đậu bị vỡ. Cắt dọc miếng đậu phụ làm đôi, rồi lại cắt ngang thành những miếng dài khoảng 3 cm.
0: Dùng một con dao sắc. Khi cắt đậu phụ nhớ giữ lưỡi dao thẳng chứ đừng nghiêng. Cắt đậu phụ bằng một động tác dứt khoát sao cho chúng ta có thể nghe thấy tiếng dao chạm vào mặt thớt. Như thế chúng ta sẽ có động tác cắt ngọt và gọn.
1: Tiếp theo thì chúng ta ngâm đậu phụ vào nước. Bạn cần chuẩn bị một bát nước lạnh. Từ từ cho những miếng đậu phụ vào bát nước lạnh. Đậu phụ khá mềm cho nên khi cho những miếng đậu vào bát nước thì bạn phải cẩn thận để miếng đậu không bị vỡ. Sau đó bạn hãy cho bát nước ngâm đậu phụ vào tủ lạnh. Trong khi đang đặt đậu phụ trong tủ lạnh thì chúng ta chuẩn bị phần rau củ để trang trí. Đầu tiên là thái dưa chuột.
2: ヘタの先をちょっと落としてきゅうりを 5mm 角に切ります。
0: Cắt bỏ hai đầu của quả dưa chuột. Tiếp tục cắt dưa chuột theo chiều dọc và ngang để được những miếng nhỏ có chiều dài và rộng bằng nhau khoảng 5mm. Tiếp theo chúng ta cắt cà tím. Loại bỏ phần cuống và tiếp tục cắt với cách làm tương tự như với dưa chuột để được những miếng dài rộng khoảng 5mm. Lặp lại những bước tương tự với quả ớt chuông sau khi cắt bỏ cuống và bỏ hạt.
1: Cuối cùng thì gọt vỏ gừng và sắc nhỏ. Chú ý! Gừng cứng hơn và có vị cay cho nên sắc nhỏ hơn các loại rau củ khác.
0: Các nguyên liệu giờ đều đã được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn và hợp với nước sốt. Phần gừng sắc nhỏ sẽ cho mùi thơm rất dễ chịu. Trộn các loại rau củ vừa cắt nhỏ vào với nhau và để sẵn để có thể cho vào kèm nước sốt.
1: Phần nước sốt là nước tương có pha thêm ít đường để có vị ngọt. Trộn 3 thìa canh nước tương với 1 thìa cà phê đường, sau đó pha loãng bằng 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc nước dùng làm từ cá ngừ khô bào nhỏ. Nếu không có nước dùng dashi, có thể thay bằng 3 thìa nước lạnh.
2: そ そして混ぜて野菜が浸るようにしてください。
3: こうして
0: quấy đều phần nước sốt, sau đó đổ những phần rau củ đã rất nhỏ vào. Hôm nay chúng ta dùng phần nước sốt và trang trí này cho món đậu phụ, nhưng chúng ta cũng có thể dùng những nguyên liệu này để đổ lên cơm hoặc mì làm từ kiều mạch. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong nước sốt và trang trí cho món đậu phụ.
1: Thời gian để trong tủ lạnh sẽ khiến cho đậu phụ mát và nhiều nước. Vì đậu phụ ngấm nhiều nước cho nên bạn chỉ dọn đậu phụ ra đĩa ngay trước khi chuẩn bị ăn. Trước khi đặt vào đĩa thì bạn hãy đặt đậu phụ lên tay để nước chảy bớt ra.
2: 水気をよく切って皿に盛り付けていきます。 そしてここに
0: để những miếng đậu phụ lên đĩa và đặt những rau củ đã ngâm nước sốt lên trên bề mặt, sau đó dưới nước sốt lên. Vậy là chúng ta đã được món ăn đầu tiên của ngày hôm nay.

0: 湯豆腐を作ります。湯豆腐は豆腐を温めて食べる料理。
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ làm món yudofu, tức là món đậu phụ ăn nóng. Đầu tiên, tương tự như cách làm món đậu phụ lạnh, chúng ta cắt đậu phụ thành những miếng dài 3-4cm. Đậu phụ sẽ được đun nóng trong nồi lẩu. Ở Nhật Bản, người ta thường sử dụng nồi lẩu làm bằng đất nung. Các bạn hãy xếp những miếng đậu vào nồi.
2: Sau đó, đổ nước vào nồi cho ngập đậu, rồi bật lửa vừa.
1: Bạn chỉ nên đun sôi đậu phụ vừa đủ để làm nóng. Đừng đun lâu quá, đậu phụ sẽ mất mùi vị. Khi nước sôi, hãy giảm lửa nhỏ và đợi 1-2 phút là đủ.
2: Trong khi đang đun đậu phụ thì chúng ta chuẩn bị nguyên liệu trang trí gồm có hành baro và gừng. Gọt vỏ gừng, sau đó đem mài.
0: Shouga o suri orosu toki ni wa muki ga daiji desu.
1: Khi bạn mài gừng, hãy nhớ mài ngang thớ. Nếu mài dọc thớ thì phần gừng sau khi mài sẽ có sơ.
2: Phần gừng mài sẽ có mùi rất thơm. Cuối cùng, chúng ta sắc hành baro. Hãy sắc thật mỏng thành những vòng tròn.
1: Mùi của hành cũng rất thơm, nhưng bạn nên cho hành vào ngâm nước trong khoảng 5 phút để hành bớt hăng. Sau đó vớt hành ra một cái giá và vẩy cho ráo nước.
2: Đặt hành đã sắc mỏng và gừng mài vào một chiếc đĩa nhỏ để mỗi người có thể cho vào đậu phụ tùy theo khẩu vị của mình. Đậu phụ đã được đun sôi, vì thế chúng ta có thể bắt nồi xuống và dọn ra để ăn.
1: Ở Nhật Bản, người ta thường dùng loại muôi hoặc thìa đan mắt lưới để lấy đậu phụ ra khỏi nồi. Nếu bạn không có dụng cụ này, có thể dùng dĩa để múc đậu phụ và để lại phần nước nóng. Cho những miếng đậu phụ vào một chiếc đĩa nhỏ, sau đó cho vào phần hành sắt mỏng và gừng mài, tùy khẩu vị. Bạn cũng có thể cho thêm một ít nước tương. Và sẽ càng ngon hơn nếu bạn cho thêm một ít cá ngừ khô bào mỏng lên trên món ăn, nếu có.
2: Món đậu phụ này khá nóng, cho nên khi ăn, bạn phải cẩn thận, không thì bỏng lưỡi.
1: Vậy là chúng ta đã làm xong hai món ăn của ngày hôm nay. Một món đậu phụ lạnh, một món đậu phụ nóng. Đậu phụ có thể ăn kèm với rất nhiều loại nguyên liệu. Ở Nhật, mọi người thích ăn với hành sắt mỏng, katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng, mận ngâm chua hoặc các loại dưa chua khác. Cũng sẽ rất ngon nếu bạn ăn với kim chi của Hàn Quốc hoặc là gia chai, tức là dưa chua tứ xuyên. Bạn cũng có thể cho vào đậu một ít dầu ô liu và muối. Tôi hy vọng là bạn sẽ thử làm hai món đậu lạnh và nóng này tại nhà và gia giảm các loại nguyên liệu mà bạn sẵn có. Sau đây là phần thông tin ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm hai món đậu phụ khác nhau. Đậu phụ được ăn theo rất nhiều cách khác nhau ở Nhật Bản. Hiyayako, đậu phụ lạnh, và yudofu, đậu phụ ăn nóng, nằm trong những món ăn với đậu phụ phổ biến nhất.
2: Đậu phụ thì có vị nhạt, nhưng mà từ đậu phụ thì có thể chế biến nhiều món với mùi vị khác nhau, tùy cách nấu.
1: Vâng, đậu phụ thường được cắt nhỏ và cho vào canh tương. Cũng có thể lăn qua bột khoai tây hoặc bột mì rồi đem rán gập mỡ. Ăn cùng nước dùng dashi sẽ được món có tên agedashi tofu. Đậu phụ rán gập mỡ khi cắn vào sẽ hơi giòn.
2: Người Nhật cũng thích ăn các món đậu phụ chế biến theo kiểu Trung Quốc.
1: Vâng, đúng vậy. Mapo tofu trong tiếng Nhật có nghĩa là món đậu phụ kiểu Trung Quốc. Ở Việt Nam thường được biết đến như là đậu phụ tứ xuyên. Có lẽ là món ăn Trung Quốc phổ biến nhất ở Nhật. Món này được làm với thịt băm nhỏ rán, ớt đỏ, hạt tiêu tứ xuyên và doubanjiang, một loại hỗn hợp đậu tằm lên men có vị cay. Sau đó người ta cho đậu phụ sắt miếng vào cùng với nước dùng từ xương gà.
2: Trong ẩm thực ở khu vực Đông Á thì người ta dùng rất nhiều đậu phụ. Vậy thì còn đối với món ăn của phương Tây thì sao?
1: Đậu phụ cũng được dùng trong các món ăn của phương Tây anh ạ. Một số người thích bánh hamburger đậu phụ. Bánh có mùi thơm nhẹ nhàng và ít calo. Bạn có thể làm hamburger kiểu Nhật bằng cách cho thịt băm và đậu phụ băm vào làm nhân bánh.
2: Vâng, đúng như vậy. Có rất nhiều cách để nấu món đậu phụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hướng dẫn cách làm hai món ăn khác nhau với đậu phụ.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề võ sĩ.
6: Giả mơ đây!
4: Từ khóa của bài hôm nay là
6: Batto,
4: có nghĩa là rút kiếm. Trước tiên hãy cùng lắng nghe những cụm từ sau đây.
5: Câu vừa rồi có thể hiểu là tên láo xược.
4: Câu vừa rồi có thể hiểu cơ hội đây rồi.
5: Còn câu này chúng ta có thể hiểu là à, ta đã khinh suất rồi.
4: Vừa rồi là một cảnh mô tả khoảnh khắc một samurai tấn công đối thủ.
5: Đúng vậy, và có vẻ như một trong hai người này đã bị hạ gục, nên đây là một khoảnh khắc thật là căng thẳng. Nào chúng ta hãy cùng nghe giải thích từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
7: これは侍ジャンルのアニメ漫画によく出てくる抜刀シーンで、格上の相手を狙って刀で切りつけたところ。
4: Cảnh rút kiếm là một cảnh thường thấy trong anime và manga về samurai. Trong cảnh cụ thể này, một vị samurai vừa mới chém kiếm vào một đối thủ có cấp bậc cao hơn. Cụm từ
7: Buremono me ga
4: với từ
7: me
4: được thêm vào
7: Buremono
4: thể hiện sự tức giận đối với hành vi vô lễ của vị samurai vốn có vai vế thấp hơn. Cụm từ
7: Sukiari
4: là một tiếng hô được sử dụng trong kenjutsu hay là kiếm thuật, dùng khi tấn công đối thủ trong giây phút đối phương sơ hở. Từ
7: Fukaku
4: được sử dụng khi người nói lơ là cảnh giác trong một tích tắc và gặp thất bại. Là một từ rất ngắn gọn nhưng đã có thể truyền tải sự thất vọng và hối tiếc sâu sắc của người nói vì đã thất bại chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn. Chúng ta có thể thấy rằng người nói câu này là người bị hạ gục.
5: À, tôi hiểu rồi. Như vậy là nếu chúng ta thêm từ
8: mẹ
5: vào
8: Buremono
5: thì câu nói này sẽ trở thành một cách diễn đạt sự tức giận, giống như là đang nói thật là láo xược. Tôi nghĩ mình cũng đã từng nghe cụm từ này trong anime trước đây.
7: Me wa hito wa arabasu meishi ni tsukete nonoshittari sagesundari suru toki ni tsukaimasu.
4: Từ
7: me
4: được thêm vào một danh từ chỉ người nào đó khi người nói muốn chửi rủa hoặc thể hiện sự khinh miệt. Còn có những biến thể khác chẳng hạn như
7: ayatsume
4: có nghĩa là tên khốn đó, hay là
7: Akutome
4: có thể hiểu là kẻ độc ác. Chúng ta có thể nghe thấy những ví dụ này trong các tác phẩm anime và manga. Vì vậy hãy thử để ý xem và nghe nhé.
5: Ngoài ra thì tôi cũng rất là ấn tượng với cụm từ
8: Sukiyari.
5: Theo như tôi hiểu thì các samurai sẽ hô lên như vậy khi chém vào đối thủ.
7: Kenjutsu nado de saigo no itte o kuridasu toki niwa hoka ni mo kakugo.
4: Ví dụ trong kiếm thuật kenjutsu có tiếng hô
7: kakugo
4: có nghĩa là chuẩn bị tiếp chiêu đi, được sử dụng khi vị samurai sắp thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Một cảnh khác khá phổ biến là khi người nói hô
7: mondo muyo
4: khi chém kiếm vào đối thủ đang van xin tha mạng, với nghĩa đen là ta không cần lời biện minh của ngươi, hay có thể hiểu là đừng nhiều lời.
5: Những cụm từ này thì thường rất là ngắn gọn, nên đôi khi khá là khó để nắm bắt được từ ngữ hoặc là hiểu hết ý nghĩa. Bây giờ thì tôi đã biết chúng có ý nghĩa là gì rồi, chị Minh Châu ạ.
4: Vâng ạ, bằng cách hiểu ý nghĩa của những tiếng hô như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn bầu không khí căng thẳng. Còn bây giờ, các bạn thính giả ơi, hãy hóa thân vào một samurai và thử thể hiện tình huống căng thẳng này nhé.
9: Burei mono mega.
5: Burei mono mega.
4: Burei mono mega.
9: Suki ari.
4: Suki ari.
5: Suki ari.
9: Fukaku.
4: Fukaku.
5: Fukaku.
4: Ôi anh Duy Khánh ơi, hôm nay chúng ta vẫn diễn xuất rất là tốt như mọi khi đúng không ạ? Ờ anh Duy Khánh ơi, anh Duy Khánh, anh thoát vai đi về hiện thực nào.
5: Ồ, chị Minh Châu đợi tôi một tí ạ, tôi vẫn đang nhập vai quá.
4: Vừa rồi chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh rút kiếm.
9: Burei mono mega. Suki ari. Fukaku.
5: Những cảnh như thế này là không thể thiếu trong anime và manga về samurai.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món đậu phụ lạnh và đậu phụ nóng, tiếng Nhật là Hiyayakko và Yudofu, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của Samurai Greymonomega, tên láo xược. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng nấu món ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn chế biến từ đậu phụ, một món ăn nóng và một món ăn lạnh.
1: Đậu phụ được làm từ đậu tương, cụ thể là từ nước đậu tương đông đặc. Đây là một loại thức ăn chế biến sẵn rất phổ biến ở Nhật Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm hai món ăn từ đậu phụ. Một món ăn lạnh dành cho những thính giả ở phía Bắc Bán Cầu, nơi đang trải qua những ngày hè nóng nực. Và một món ăn nóng rất lý tưởng để thưởng thức trong mùa đông dành cho những thính giả ở Nam Bán Cầu. Món Hiyajakko là món đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một số nguyên liệu trang trí cho món ăn. Yudofu là món đậu phụ nóng, nấu như kiểu lẩu. Hướng dẫn chúng ta cách nấu hôm nay như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 4人分 no zairyou desu.
0: Tofu. Xin chào các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Mời các bạn cùng tôi điểm qua nguyên liệu để làm hai món ăn này. Mỗi món sẽ dành cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 hộp đậu phụ cho mỗi món ăn. Hiyajakko là đậu phụ ăn lạnh đi kèm với nước sốt và một ít nguyên liệu trang trí. Thành phần để trang trí bên trên món ăn bao gồm một quả dưa chuột nhỏ, một quả cà tím nhỏ, một quả ớt chuông xanh và một miếng gừng dài khoảng vài cm. Phần nước sốt làm từ 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc là nước trắng, 3 thìa canh nước tương và 1 thìa cà phê đường. Món yudofu là món đậu phụ ăn nóng theo kiểu lẩu sẽ được thực hiện với 1/4 cây hành baro hay còn gọi là tỏi tây, một miếng gừng nhỏ dài từ 2 đến 3 cm, một ít nước tương và katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng.
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm món hiyajakko, tức là món đậu phụ lạnh. Trước hết chúng ta cắt đậu phụ thành từng miếng hình chữ nhật dài khoảng 3 cm. Để miếng đậu phụ trên lòng bàn tay và đặt cẩn thận lên thớt, chú ý không để miếng đậu bị vỡ. Cắt dọc miếng đậu phụ làm đôi rồi lại cắt ngang thành những miếng dài khoảng 3 cm.
0: Dùng một con dao sắc. Khi cắt đậu phụ nhớ giữ lưỡi dao thẳng chứ đừng nghiêng. Cắt đậu phụ bằng một động tác dứt khoát sao cho chúng ta có thể nghe thấy tiếng dao chạm vào mặt thớt. Như thế chúng ta sẽ có động tác cắt ngọt và gọn.
1: Tiếp theo thì chúng ta ngâm đậu phụ vào nước. Bạn cần chuẩn bị một bát nước lạnh. Từ từ cho những miếng đậu phụ vào bát nước lạnh. Đậu phụ khá mềm cho nên khi cho những miếng đậu vào bát nước thì bạn phải cẩn thận để miếng đậu không bị vỡ. Sau đó, bạn hãy cho bát nước ngâm đậu phụ vào tủ lạnh. Trong khi đang đặt đậu phụ trong tủ lạnh thì chúng ta chuẩn bị phần rau củ để trang trí. Đầu tiên là thái dưa chuột.
0: Cắt bỏ hai đầu của quả dưa chuột. Tiếp tục cắt dưa chuột theo chiều dọc và ngang để được những miếng nhỏ có chiều dài và rộng bằng nhau khoảng 5mm. Tiếp theo chúng ta cắt cà tím. Loại bỏ phần cuống và tiếp tục cắt với cách làm tương tự như với dưa chuột để được những miếng dài rộng khoảng 5mm. Lặp lại những bước tương tự với quả ớt chuông sau khi cắt bỏ cuống và bỏ hạt.
1: Cuối cùng thì gọt vỏ gừng và sắc nhỏ. Chú ý! Gừng cứng hơn và có vị cay cho nên sắc nhỏ hơn các loại rau củ khác.
0: Các nguyên liệu giờ đều đã được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn và hợp với nước sốt. Phần gừng sắc nhỏ sẽ cho mùi thơm rất dễ chịu. Trộn các loại rau củ vừa cắt nhỏ vào với nhau và để sẵn để có thể cho vào kèm nước sốt.
1: Phần nước sốt là nước tương có pha thêm ít đường để có vị ngọt. Trộn 3 thìa canh nước tương với 1 thìa cà phê đường, sau đó pha loãng bằng 3 thìa canh nước dùng dashi lạnh hoặc nước dùng làm từ cá ngừ khô bào nhỏ. Nếu không có nước dùng dashi, có thể thay bằng 3 thìa nước lạnh.
2: So そして混ぜて野菜が浸るようにしてください。
0: こうして quấy đều phần nước sốt, sau đó đổ những phần rau củ đã rất nhỏ vào. Hôm nay chúng ta dùng phần nước sốt và trang trí này cho món đậu phụ, nhưng chúng ta cũng có thể dùng những nguyên liệu này để đổ lên cơm hoặc mì làm từ kiều mạch. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong nước sốt và trang trí cho món đậu phụ.
1: Thời gian để trong tủ lạnh sẽ khiến cho đậu phụ mát và nhiều nước. Vì đậu phụ ngấm nhiều nước cho nên bạn chỉ dọn đậu phụ ra đĩa ngay trước khi chuẩn bị ăn. Trước khi đặt vào đĩa thì bạn hãy đặt đậu phụ lên tay để nước chảy bớt ra.
0: Để những miếng đậu phụ lên đĩa và đặt những rau củ đã ngâm nước sốt lên trên bề mặt, sau đó dưới nước sốt lên. Vậy là chúng ta đã được món ăn đầu tiên của ngày hôm nay.

0: 湯豆腐を作ります。湯豆腐は豆腐を温めて食べる料理。
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ làm món yu đô phu, tức là món đậu phụ ăn nóng. Đầu tiên, tương tự như cách làm món đậu phụ lạnh, chúng ta cắt đậu phụ thành những miếng dài 3-4cm. Đậu phụ sẽ được đun nóng trong nồi lẩu. Ở Nhật Bản, người ta thường sử dụng nồi lẩu làm bằng đất nung. Các bạn hãy xếp những miếng đậu vào nồi.
2: Sau đó, đổ nước vào nồi cho ngập đậu, rồi bật lửa vừa.
1: Bạn chỉ nên đun sôi đậu phụ vừa đủ để làm nóng. Đừng đun lâu quá, đậu phụ sẽ mất mùi vị. Khi nước sôi, hãy giảm lửa nhỏ và đợi 1-2 phút là đủ.
2: Trong khi đang đun đậu phụ thì chúng ta chuẩn bị nguyên liệu trang trí gồm có hành baro và gừng. Gọt vỏ gừng, sau đó đem mài.
1: Khi bạn mài gừng, hãy nhớ mài ngang thớ. Nếu mài dọc thớ thì phần gừng sau khi mài sẽ có sơ.
2: Phần gừng mài sẽ có mùi rất thơm. Cuối cùng, chúng ta sắc hành baro. Hãy sắc thật mỏng thành những vòng tròn.
1: Mùi của hành cũng rất thơm, nhưng bạn nên cho hành vào ngâm nước trong khoảng 5 phút để hành bớt hăng. Sau đó vớt hành ra một cái giá và vẩy cho ráo nước.
2: Đặt hành đã sắc mỏng và gừng mài vào một chiếc đĩa nhỏ để mỗi người có thể cho vào đậu phụ tùy theo khẩu vị của mình. Đậu phụ đã được đun sôi, vì thế chúng ta có thể bắt nồi xuống và dọn ra để ăn.
1: Ở Nhật Bản, người ta thường dùng loại muôi hoặc thìa đan mắt lưới để lấy đậu phụ ra khỏi nồi. Nếu bạn không có dụng cụ này, có thể dùng dĩa để múc đậu phụ và để lại phần nước nóng. Cho những miếng đậu phụ vào một chiếc đĩa nhỏ, sau đó cho vào phần hành sắt mỏng và gừng mài, tùy khẩu vị. Bạn cũng có thể cho thêm một ít nước tương. Và sẽ càng ngon hơn nếu bạn cho thêm một ít cá ngừ khô bào mỏng lên trên món ăn, nếu có.
2: Món đậu phụ này khá nóng cho nên khi ăn, bạn phải cẩn thận, không thì bỏng lưỡi.
1: Vậy là chúng ta đã làm xong hai món ăn của ngày hôm nay. Một món đậu phụ lạnh, một món đậu phụ nóng. Đậu phụ có thể ăn kèm với rất nhiều loại nguyên liệu. Ở Nhật, mọi người thích ăn với hành sắt mỏng, katsuobushi hay là cá ngừ khô bào mỏng, mận ngâm chua hoặc các loại dưa chua khác. Cũng sẽ rất ngon nếu bạn ăn với kim chi của Hàn Quốc hoặc là gia chai, tức là dưa chua tứ xuyên. Bạn cũng có thể cho vào đậu một ít dầu ô liu và muối. Tôi hy vọng là bạn sẽ thử làm hai món đậu lạnh và nóng này tại nhà và gia giảm các loại nguyên liệu mà bạn sẵn có. Sau đây là phần thông tin ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm hai món đậu phụ khác nhau. Đậu phụ được ăn theo rất nhiều cách khác nhau ở Nhật Bản. Hiyayako, đậu phụ lạnh, và Yudofu, đậu phụ ăn nóng, nằm trong những món ăn với đậu phụ phổ biến nhất.
2: Đậu phụ thì có vị nhạt, nhưng mà từ đậu phụ thì có thể chế biến nhiều món với mùi vị khác nhau, tùy cách nấu.
1: Vâng, đậu phụ thường được cắt nhỏ và cho vào canh tương. Cũng có thể lăn qua bột khoai tây hoặc bột mì rồi đem rán gặp mỡ. Ăn cùng nước dùng dashi sẽ được món có tên agedashi tofu. Đậu phụ rán gặp mỡ khi cắn vào sẽ hơi giòn.
2: Người Nhật cũng thích ăn các món đậu phụ chế biến theo kiểu Trung Quốc.
1: Vâng, đúng vậy. Mapo tofu trong tiếng Nhật có nghĩa là món đậu phụ kiểu Trung Quốc. Ở Việt Nam thường được biết đến như là đậu phụ tứ xuyên. Có lẽ là món ăn Trung Quốc phổ biến nhất ở Nhật. Món này được làm với thịt băm nhỏ rán, ớt đỏ, hạt tiêu tứ xuyên và doubanjiang, một loại hỗn hợp đậu tằm lên men có vị cay. Sau đó người ta cho đậu phụ sắt miếng vào cùng với nước dùng từ xương gà.
2: Trong ẩm thực ở khu vực Đông Á thì người ta dùng rất nhiều đậu phụ. Vậy thì còn đối với món ăn của phương Tây thì sao?
1: Đậu phụ cũng được dùng trong các món ăn của phương Tây anh ạ. Một số người thích bánh hamburger đậu phụ. Bánh có mùi thơm nhẹ nhàng và ít calo. Bạn có thể làm hamburger kiểu Nhật bằng cách cho thịt băm và đậu phụ băm vào làm nhân bánh.
2: Vâng, đúng như vậy. Có rất nhiều cách để nấu món đậu phụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hướng dẫn cách làm hai món ăn khác nhau với đậu phụ.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề võ sĩ.
6: Giả mơ đây!
4: Từ khóa của bài hôm nay là
6: Bạch thô,
4: có nghĩa là rút kiếm. Trước tiên hãy cùng lắng nghe những cụm từ sau đây.
5: Câu vừa rồi có thể hiểu là tên láo xược.
4: Câu vừa rồi có thể hiểu, cơ hội đây rồi.
5: Còn câu này chúng ta có thể hiểu là à, ta đã khinh suất rồi.
4: Vừa rồi là một cảnh mô tả khoảnh khắc một samurai tấn công đối thủ.
5: Đúng vậy, và có vẻ như một trong hai người này đã bị hạ gục, nên đây là một khoảnh khắc thật là căng thẳng. Nào chúng ta hãy cùng nghe giải thích từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
7: これは samurai genre のアニメ漫画によく出てくる抜刀シーンで、格上の相手を狙って刀で切りつけた。
4: Cảnh rút kiếm là một cảnh thường thấy trong anime và manga về samurai. Trong cảnh cụ thể này, một vị samurai vừa mới chém kiếm vào một đối thủ

0: có cấp bậc cao hơn. Cụm từ
1: Preemono me ga
0: với từ
1: me
0: được thêm vào
1: Preemono
0: thể hiện sự tức giận đối với hành vi vô lễ của vị samurai vốn có vai vế thấp hơn. Cụm từ
1: Sukiari
0: là một tiếng hô được sử dụng trong kenjutsu hay là kiếm thuật, dùng khi tấn công đối thủ trong giây phút đối phương sơ hở. Từ
1: Fukaku
0: được sử dụng khi người nói lơ là cảnh giác trong một tích tắc và gặp thất bại, là một từ rất ngắn gọn nhưng đã có thể truyền tải sự thất vọng và hối tiếc sâu sắc của người nói vì đã thất bại chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn. Chúng ta có thể thấy rằng người nói câu này là người bị hạ gục.
2: À, tôi hiểu rồi. Như vậy là nếu chúng ta thêm từ
3: mẹ
2: vào
3: Preemono
2: thì câu nói này sẽ trở thành một cách diễn đạt sự tức giận, giống như là đang nói thật là láo xược. Tôi nghĩ mình cũng đã từng nghe cụm từ này trong anime trước đây.
1: Mẹ wa hito wa arabasu meishi ni tsukete nonoshittari sagesundari suru toki ni tsukaimasu.
0: Từ
1: mẹ
0: được thêm vào một danh từ chỉ người nào đó khi người nói muốn chửi rủa hoặc thể hiện sự khinh miệt. Còn có những biến thể khác chẳng hạn như
1: ayatsume
0: có nghĩa là tên khốn đó, hay là
1: akutome
0: có thể hiểu là kẻ độc ác. Chúng ta có thể nghe thấy những ví dụ này trong các tác phẩm anime và manga. Vì vậy hãy thử để ý xem và nghe nhé.
2: Ngoài ra thì tôi cũng rất là ấn tượng với cụm từ
3: Sukiyari.
2: Theo như tôi hiểu thì các samurai sẽ hô lên như vậy khi chém vào đối thủ.
1: Kenjutsu nado de saigo no itte o kuridasu toki niwa hoka ni mo kakugo
0: という掛け声があります。Ví dụ trong kiếm thuật kenjutsu có tiếng hô
1: kakugo
0: có nghĩa là chuẩn bị tiếp chiêu đi, được sử dụng khi vị samurai sắp thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Một cảnh khác khá phổ biến là khi người nói hô
1: mondo muyo
0: khi chém kiếm vào đối thủ đang van xin tha mạng, với nghĩa đen là ta không cần lời biện minh của ngươi, hay có thể hiểu là đừng nhiều lời.
2: Những cụm từ này thì thường rất là ngắn gọn, nên đôi khi khá là khó để nắm bắt được từ ngữ hoặc là hiểu hết ý nghĩa. Bây giờ thì tôi đã biết chúng có ý nghĩa là gì rồi, chị Minh Châu ạ.
0: Vâng ạ, bằng cách hiểu ý nghĩa của những tiếng hô như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn bầu không khí căng thẳng. Còn bây giờ, các bạn thính giả ơi, hãy hóa thân vào một samurai và thử thể hiện tình huống căng thẳng này nhé.
4: Preemono me ga.
2: Preemono me ga.
0: Preemono me ga.
4: Sukiyari.
0: Sukiyari.
2: Sukiyari.
4: Fukaku.
0: Fukaku.
2: Fukaku.
0: Ôi anh Duy Khánh ơi, hôm nay chúng ta vẫn diễn xuất rất là tốt như mọi khi đúng không ạ? Ờ anh Duy Khánh ơi, anh Duy Khánh, anh thoát vai đi về hiện thực nào.
2: Ồ, chị Minh Châu đợi tôi một tí ạ, tôi vẫn đang nhập vai quá.
0: Vừa rồi chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh rút kiếm.
4: Preemono me ga. Sukiyari. Fukaku.
2: Những cảnh như thế này là không thể thiếu trong anime và manga về samurai. Và việc hiểu sâu sắc hơn về các cách diễn đạt thường dùng giúp chúng ta có trải nghiệm thú vị hơn rất là nhiều khi xem phim hay là đọc truyện về samurai.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.